0: Touba Mondoubé. Asdaanlaye Touba Mondoubé. Asdaanlaye Touba Mondoubé.
1: Yeen mbokk julit ak mbokk talibé, seen mbokk talibé bi ñu wax Seigne Ibrahima Sow, dëkk parcelle Thiès. Mo amone yene barkel ci xasdi di nga def ardé ci jarumba di ñaan sa bu dolli ay leer barkel won tuba bismillahir rahmanir rahim.